осінь свободних на зору. Білої я все енок, бо ютрий туморов. Бо тим є регла, найзавієм на стран. До синих камор не мудрі.